0: Lokaria dengan Pelangi Selepas Hujan di On The Way Rakita, Music Lain, Fikiran Lain. Hari ini kita ada satu perkara menarik dan relatable dengan kita rakyat Malaysia, dan ini kita bualkan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia esok. Kenapa bila kita dengar orang Kelantan bercakap, orang Terengganu bercakap ataupun orang Sarawak bercakap, kita boleh terus detect, oh, ni mesti orang sana? Sebab dialect bukan sekadar slang. Perbezaannya boleh berlaku pada sebutan, bunyi, vokal, intonasi dan kosakata. Dokumen Geografi Malaysia sendiri menjelaskan bahawa ciri yang membezakan dialect termasuklah pronunciation dan vocabulary. Walaupun secara umum tata bahasa boleh berkongsi asas yang sama.
1: Betul tu Atoy. Sebagai contohnya guys, orang Kelantan dan juga orang Terengganu mungkin ada perkataan ataupun bunyi yang kedengarannya hampir sama. Tetapi kalau korang memang biasa dengar dialect tu, korang boleh detect juga perbezaannya. So hari ini kita nak bawakan seorang caller ni khas daripada Terengganu, nak share sedikit dengan dialect mereka.
2: Hai, saya Tira, asal Kuala Terengganu, Terengganu. Gana boleh belajar bahasa Terengganu. Gana sebab saya ni memang asal Terengganu. Mak ayah saya pun Terengganu. Jadi memang daripada kecil lah sebenarnya cakap Terengganu ni. Pas sebabnya tak sabarlah kita benda mak ayah kita orang Terengganu, tapi kita nak cakap luar macam apa pulak mu ni. Lepas tu jadi kalau dengan family pun, family besar kan, memang cakap Terengganu, raya pun memang cakap Terengganu lah sebenarnya. Lepas tu, sekarang ni memanglah kerja di luar Terengganu. Bahasa Terengganu tu masih bawa, cumanya kurang dah lah pekat dialek tu. Satu word Terengganu hok yang saya rasa dah semua orang tahulah. Babe. Babe tu maksudnya degil.
1: Betul.
2: Jadi kalau ayat kita nak guna biasanya babe ni macam kita nak kabur ke kawan kita. Kenapa apa muli babi sangat tak berdengar aku cakap ni. Gitu lah. So, macam nak kabarnya. Kenapa kau ni degil sangat tak nak dengar apa yang aku nak cakap ni. Gitu lah. Saya rasa tu je lah kot deh. Nak belajar lebih-lebih. Kena nikah dengan orang Terengganu lah. Didengar orang Terengganu cakap gitu.
0: Oh, faham. Nak belajar pasal babe tu tadi je kan, kena dapatkan pasangan orang Terengganu.
1: Betul.
0: Bermakna ada banyak lagi benda kena belajar ni sebenarnya.
1: Ya, kadang-kadang kalau kata kita tak tahu kan dialect mereka, kita ingatkan dia orang mencarut.
0: Betul.
1: Tapi sebab tidak. Yeah. Kita adalah kata yang okey je. Macam dialect mereka je macam nampak kasar sedikit.
0: Baik. Lepas ni kita dengar pula satu lagi dialect daripada negeri pantai timur juga. Saya rasa anda dah boleh teka dah. Tapi kejap lagi, kita tenang-tenang dulu, layankan dulu sekarang ini di Rakita. Kita ada tender di Music Lain, Fikiran Lain. Oh,

0: The Baby Cosmos dengan In Absence, Music Lain Fikiran Lain. Masih kita bualkan berkenaan dengan logat di jam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia esok. Dan mungkin ini perkara paling menarik tentang dialek Malaysia. Kita tak semestinya bercakap dengan cara yang sama untuk rasa kita sebahagian daripada negara yang sama. Orang Kedah boleh kekal dengan logat Kedah, orang Kelantan dengan dialek Kelantan, orang Sarawak dengan Melayu Sarawak. Dan bila semua berkumpul, kita mungkin tak faham setiap perkataan pada awalnya, tapi kita masih boleh cari common ground.
1: Itulah keunikan yang berada di Malaysia. Tetapi sekarang ni saya masih tertunggu-tunggu tau. Toy, tadi kata nak bagi contoh untuk dialek Jawa ni, macam mana? Apa dia? Tak
0: okay,
1: faham.
0: Saya bagi satu perkataan sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Jawa, besar adalah gedi. Okay?
1: Gedi is besar. Okay, gedi.
0: Besar. Bukan gedi tau. Dia gedi, yeah. Besar. Okay. Tapi, satu perkataan gedi ni, dia boleh jadi maksud yang berbeza daripada segi ataupun cara kita melontarkan ataupun menyebut perkataan tu.
1: Okay.
0: Contohnya kita cakap, gedi.
1: Besar. Gedi.
0: Besar. Tapi, dia boleh jadi, gedi.
1: Gedi.
0: Bermakna dia nak bagi tahu yang benda tu dia sangat besar. Faham tak? Perkataan sama. Dia beza.
1: Intonasi dia.
0: Intonasi dia tu boleh menyebabkan perkataan tu jadi berbeza. Itu yang menarik tentang bahasa Jawa. Apa pun, sempena dengan Hari Malaysia ni, perpaduan tak semestinya bermaksud semua orang kena bercakap dengan cara yang sama. Mungkin keunikan Malaysia sebenarnya terletak pada hakikat bahawa kita boleh bunyi berbeza tetapi masih boleh duduk rapat semeja.
1: Sebab Malaysia ni menarik. Sebab kita boleh bunyi berbeza tetapi masih berkongsi negara yang sama. Dan sekarang ni Nira nak tahu daripada korang semua pula, apakah perkataan ataupun ayat dalam dialek negeri korang yang korang rasa macam negeri lain memang susah nak faham? Boleh kongsi dekat kami di WhatsApp 0114975 1079.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Fury dan juga Hel Nuan dengan Loki di Music Lain Fikiran Lain Rakita. Dalam Whistle hari ini, kita sedang bualkan berkenaan dengan atlet-atlet dari Borneo. Salah seorangnya, Ratu Terjun, Pandalila Renong. Atlet kelahiran Sarawak ini mencipta sejarah apabila memenangi gangsa acara terjun 10 meter platform di Olimpik London 2012. Menjadikannya wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik selain menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik dalam sukan selain badminton. Dan ini kenyataan beliau ketika itu.
1: Sebab saya rasa pingat gangsa ni adalah hasil usaha saya selama ni lah. Banyak cabaran yang saya lalui lah untuk dapat pingat gangsa ni.
2: Bukan itu sahaja tau. 4 tahun kemudian di Rio pada tahun 2016, Pandalila sekali lagi naik ke podium apabila memenangi pingat perak dalam acara 10 meter platform seirama bersama dengan Cheong Jun Hong. Dan dia juga pernah memenangi pingat emas di Commonwealth Games 2010. Dan menurut rekod Olimpik Malaysia, Pandalila mempunyai koleksi 5 pingat daripada kejohanan dunia. Jadi, bila kita bercakap tentang bakat muda daripada Borneo, perjalanan Pandalila ni memang boleh jadikan contoh, iaitu perjalanan seorang atlet bermula daripada Sarawak sebelum akhirnya berdiri atas podium Olimpik untuk Malaysia.
0: Sebentar lagi kita nak bualkan pula berkenaan dengan Raja Pecut Borneo. Tapi kita layankan dulu Dollar bersama dengan F-Hero. Ini dia G-O-A-T. Music Lain, Fikiran Lain. I can do

0: Aliana Azizi, Miss Me When I'm Gone. Muzik lain, fikiran lain. Kita nak bualkan pula berkenaan dengan Raja Pecut Borneo. Antara nama yang boleh kita lihat perjalanannya adalah Jonathan Nyepa, pelari pecut dari Sarawak. Dan pada 2019, Jonathan mencipta sejarah sebagai pelari Sarawak pertama yang mencatat masa bawah 21 saat dalam acara 200 meter dengan catatan 20.92 saat.
1: Pencapaian itu menunjukkan bahawa bakat daripada Sarawak ini bukan sahaja mampu bersaing di peringkat kebangsaan tetapi juga mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh.
2: Lepas SPM tu, saya tunggu juga macam mana nak update daripada diorang kan, macam mana nak keluar, nak training apa semua. Then tunggu. Then kebetulan roughly lah dalam 3 bulan sebelum Sukma tu baru dipanggil. Itu pun saya pergi Bintulu. Dia datang daripada Miri sebab center dekat Miri sebenarnya training. Okay. Then kos waktu saya ambil, dia datang daripada Miri, jumpa dekat Bintulu, bincang. Then baru dia bawa saya pergi Miri. Dekat Miri centralized lah training untuk next mana-mana game competition semua pergi. Start daripada Miri lah.

0: Masih lagi kita bualkan berkenaan dengan atlet dari Borneo, dan kali ini kita nak bercakap tentang prospek muda. Satu nama yang menarik perhatian adalah Elvis Presley Clement yang merupakan penerjun muda dari Sarawak. Pada Sukma 2026, beliau bersama dengan Jared Aiden Harrell memenangi pingat emas acara terjun platform 10 meter seirama lelaki. Tetapi yang menjadikan kisah Elvis ini lebih menarik adalah kejayaan itu hadir selepas dia berdepan rasa takut untuk kembali melakukan terjunan dari platform 10 meter susulan pengalaman kecederaan belakang sebelum ini.
1: Fikiran lain di sini pula, iaitu bila Elvis menunjukkan bahawa menjadi atlet bukan bermaksud kita langsung tak pernah takut. Kadang-kadang, keberanian sebenar ialah apabila kita belajar mengurus rasa takut, kembali berlatih dan percaya pada proses. Untuk anak muda di Sabah dan Sarawak yang sedang membina perjalanan dalam sukan, kisah Elvis menunjukkan bahawa permulaan yang mencabar tak semestinya menentukan sejauh mana seseorang boleh pergi. Yang penting, teruskan melangkah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Apabila satu-satu lagu itu menjadi lagu kegemaran kita for all time, berkemungkinan besar akan mempengaruhi hasil-hasil karya yang kita hasilkan.
0: Dan memandangkan hari ini kita nak pilih playlist pilihan lagu daripada Syaf, iaitu daripada band Astral Angels, sedikit informasi berkenaan dengan Astral Angels akan saya kongsikan selepas ini. Sebelum tu, jom layankan Aku Level Lain daripada Kit Santai di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Jom kita mulakan FYP featuring your playlist.
1: Pekak ialah album kelima Astro Angels yang dikeluarkan pada 31 Julai 2026 bersempena kira-kira 5 tahun perjalanan Astro Angels. Album ini mempunyai 14 lagu dan sekitar 45 minit. Nama Pekak datang daripada perkataan Melayu Pekak. Sebab mereka rasa muzik album itu sangat kuat dan juga deafening, mereka sengaja eja dengan dua huruf A sebagai sebahagian daripada identiti visual album tersebut.
0: Avian Chris dan juga Blade, Yuke Oden di Music Line, Fikiran Line.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak bawakan seorang lagi caller tetapi khas daripada Kelantan. Nak share pula berkenaan dengan dialect Kelantan, iaitu daripada Tasha.
2: Okay, nama Tasha, asal memang asal daripada Kota Baru Kelantan. So sejak bila belajar dialect tu memang membesar dan menetap di Kelantan, Kota Baru Kelantan lah. So memang besok kecek Kelantan gitu. For now, bahasa Kelantan tu still guna kalau contoh video call dengan family ko, jumpa sayang-sayang hok Kelantan, duk pun jumpa co-worker ataupun office mate hok orang Kelantan, still kecek je Kelantan gitu. Duk pun capu-capu, tengoklah depends on situation juga gitu.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jonathan Nyepa, pelari pecut dari Sarawak, dan pada 2019, Jonathan mencipta sejarah sebagai pelari Sarawak pertama yang mencatat masa bawah 21 saat dalam acara 200 meter dengan catatan 20.92 saat.
2: Pencapaian itu menunjukkan bahawa bakat daripada Sarawak ini bukan sahaja mampu bersaing di peringkat kebangsaan tetapi juga mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh.
3: Lepas SPM tu, lepas SPM tu saya tunggu juga macam mana nak update daripada diorang kan, macam mana nak keluar, nak training apa semua. Then tunggu. Then kebetulan roughly dah dalam 3 bulan sebelum sebelum Sukma tu baru dipanggil. Itu pun saya pergi. Saya pergi Bintulu, dia datang daripada Miri sebab center dekat Miri sebenarnya training. Okay. Then kos waktu senyambit dia datang daripada Miri, berjumpa dekat Bintulu, bincang. Then baru dia bawa saya pergi Miri, dekat Miri centralized lah training untuk next mana-mana game competition semua pergi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita nak cerita pasal sukan badminton dalam skor. Alright, pemain perseorangan lelaki negara kita Aidil Soleh muncul juara terbuka Vietnam selepas menewaskan pilihan utama Singapura Jason Tay 21-16-21-14 di Ho Chi Minh City.
1: Kemenangan ke atas pemain ranking ke-33 dunia itu menyaksikan Aidil yang kini berada di ranking ke-91 dunia meraih gelaran Super 100 pertama di dalam kariernya.
0: So kejayaan ini juga guys menghadiahkan Malaysia gelaran perseorangan lelaki pertama di jelajah dunia untuk musim ni tau. Selain membawa pulang hadiah wang tunai kira-kira RM33,580. Tahniah kita ucapkan. Jom layankan Indie The Sweetness daripada Hawa. Let's go.

0: Alright guys, settle. Dan selepas ini kita ada lepak kita. Jangan settle lagi, kita ada frekuensi fikir selepas ini. Of course kita nak raikan Hari Malaysia kita. Of course kita nak bawakan salah satu filosofi ataupun arah pemikiran kita untuk negara kita Malaysia.
1: That's right. And apa yang Bob kata tadi tu betul. It is a philosophy. So kita nak share dengan korang kepentingan untuk adapt Malaysian DNA in your creative work. Stay tuned with us selepas ini di Frequency.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Frequency PK, sempena dengan Hari Malaysia, kita dedikatkan khas kepada brothers and sisters kita dekat Borno. So kita bila cerita pasal adaptation culture secara organik ni, kita memang kena bagi satu penghormatan yang tinggi lah dekat member-member kita daripada Borneo. Sabah dan juga Sarawak are literally running a masterclass lah dalam bab-bab macam ni.
1: That's true. So tengok evolusi music tempatan, and I want to thank Bob for putting me on Art Adau, right? Contoh sape, instrumen yang dulu terikat dengan ritual-ritual yang tertentu, sekarang ni dah di fusionkan dengan genre post rock, ambient scene and also indie folk oleh artis muda Sarawak. Diorang tak hilangkan the soul of the sape tu, tapi diorang bawa instrumen tu sampailah ke main stage festival antarabangsa. And of course, contoh yang terbaik yang kita boleh credit and also kita nak raikan dekat Frequency VK adalah Art Adau.
0: So Hedy, bukan muzik je tau. Korang yang tengah dengar kita pun, korang boleh tengok dari sektor rekaan, kan? Motif sulaman Linangkit Sabah atau Puah Kumbu Sarawak sekarang ni ditranslate jadi streetwear, grafik punya branding sampai ke interior design. Diorang tak copy paste tradisi, tapi diorang adapt nilai community first dan keharmonian alam. Itulah mindset yang perniagaan moden kena adapt ataupun adopt kalau nak bina brand loyalty yang sejati. Alright, so kejap lagi kita nak borak berkenaan tentang the impact of Hari Malaysia values in our craft. Terus kekal untuk Frequency VK.

0: terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah lah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.